na mo ye baga buri gaka no figo bane zo wada godin diru kune gori kube ganu mo pai mange wa ngwa nya robia angia ka ngwa nya robia angoba wa me nga ngwa nya robia weberi ka wisheru nini ma bedu garigi atodo agura duni nga gunrota rewe iya wa nga wenya robia nga dunya nyaro adunwe

moye baka la furi gaka no figo. Bane zo wada godin diru kune gori kube ganu mokbay. Mange la wangwa wanya robia. Angiya ka wanya robia. Angoba wamenga nga wanya robia. Weberi ka wishen runini. Mabedu gariki atoto. Yawa nga wanya robia nga dunya nyaro adu wanyi.